seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe.

0: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
1: With the fuckers get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool,

0: Party FM.
1: Program the computer.
0: FM live from Denmark.

0: din vej til den vildeste fest. Party FM.
1: Hallo! Hallo! Kan vi så lige få slukket de der husbandsorkester? Nu kommer Johnny Cola.

Oh ja, yeah. Godmorgen Party FM. Så er det blevet søndag, står bag pulten. Ligesom vi plejer. Klokken er nu 06:46. Vi kan lige så godt komme ud af sengen. Det er jo søndag. Nogen har slet ikke været i seng endnu. Jeg gætter faktisk på sådan en som klokke, hun har været.

ja, jeg sad faktisk lige og tænkte på, at der er nok nogen, der har fest i hele natten. Jeg tænker, skulle vi lige... Det er jo en fest, der aldrig kommer tilbage. Men næste sang, den kunne faktisk passe meget godt ind lige nu.

0: så er det vist på tide at stoppe.
1: Godmorgen, min ven.
2: Ud af fjerne.
0: Det kan meget nemt blive en rigtig dejlig dag i dag.
1: Lidt så stille. Et ben først, og så det andet.
2: Det spilder tid at sove for længe.
0: Så kan du vist ikke trække den længere sovetryn.
3: Og så er det vist på tide at komme afsted, ikke?
0: Du ligner en gris, når du sover.
4: Kan du komme op?
3: Og det er nu,

0: Memphis, hun skriver ind på chatten, ikke så morgenfrisk, kom ned derfra. Nej, jeg er vant til at stå tidligt op. Jeg er morgenfrisk. Oh yeah.
1: Nogle gange så møder jeg klokken 11 om aftenen, går hjem klokken, ja, 10, 11, 12 om formiddagen.
0: Så det her, det er jo midt på dagen for mig.

Oh ja, Hosen er kommet ind på chatten. Hosen 84, han skriver ind på chatten. Står du fyrer den bare af. Kør det på job klokken 2, så er jeg også frisk. Oh ja. Det der med at være lastbilchauffør, så møder vi på mange sjove tidspunkter af døgnet. Det kan vi faktisk rigtig godt lide.

Meget sjovt, forleden dag sad jeg faktisk sammen med maleren. Vi sad faktisk og snakkede lidt om musik. Og vi sad faktisk og snakkede lidt om, at de der gode gamle boybands der, Backstreet Boys, NSYNC og alle de der, dem hører man aldrig rigtig mere. Westlife og E17 og alle de der. Men som jeg sagde til ham, det er bare fordi vi er gamle, vi kan huske dem. De andre, de aner ikke, hvem det er. Men det kunne være, at man skulle prøve at finde et par numre af dem.

Ja, så skal vi også sige godmorgen til Danmarks lækkerste soldat, Orlogs kaptajn Claus R. Ah, fantastisk. Men skal vi nu tilbage til den tid og have fat i nogle af de boybands, så er vi jo nødt til at starte et eller andet sted. Og så tænker jeg, at hvis vi nu stille og roligt drejer den ind, så kan vi jo starte med den her.

0: vi starter med boyband.
1: Ah.
0: Jeg ved det ikke, jeg tror faktisk, vi starter med kvindeband. Ah, vi skal lige varme op. Vi skal lige i gang her.

ja, nu kommer hemmelighederne frem. Claus, jeg er nødt til at læse den. Det er simpelthen nødt til. Han skriver ind på chatten, står har en hemmelig cross på Ronan Keating og Boyzone. Men du må ikke sige det til nogen, du ødelægger mit image. Nej. Nu er du sådan en hård militærmand. Du skal også være blød ind.

Siden der var jo rigtig mange gode bands. Både kvinder og mænd. Det er jo svært at vælge ud af dem. Så jeg tænker, at vi bare tager lige sådan et hurtigt udpluk, hvad jeg lige finder her. Ja, så har jeg haft mange. Alt for mange. If you wanna be my lover.

jeg fandt faktisk lige band her også. Det er faktisk nogen, der ikke var så kendt. Men alligevel, de lavede nogle hits. Og det bliver vi nødt til at have. Men vi skal lige lidt ned i tempo. Lidt kærlighedsmusik, men det kan vi jo godt sådan en søndag morgen, tænker jeg. Sprede lidt kærlighed ud til folk.

Ja, ja, så forlader man chatten, og så begynder de at snakke om techno og rave og amo. Sådan noget spiller jeg jo slet ikke. Jeg er jo slet ikke op i det gear, det. Sådan noget kunne jeg aldrig finde på. Jeg spiller kun stille og roligt gammeldags musik.

Claus Erner, han skriver ind på chatten. Står og tænker tiden er inde til stramsiddende gul lykresæt. Tak for dejlig morgenmusik her, og tak for at skåne mig for det syn. Så passer jeg radioen, så kan du passe dit lykresæt.

Oh ja, flere og flere mennesker vender snuden ind mod chat. Det er fantastisk, sådan en dejlig søndag morgen. Footpigen, hun skriver, står godmorgen. Jamen, godmorgen, Footpige. Er vi friske og veludviklet?

Ja, ja, så kommer maleren 77 lige inden for sidelinjen ind på chatten og skriver, Storm, man kan jo lige så godt bruge tiden fornuftigt med at lytte til dig, inden min nye åbner, så jeg kan få frisk brød og varm luppesteg. Nu lyder du dum at høre på, maler. Så jeg kan godt sige til dig. Nu lyder du gammel. Forstår ikke, hvad du skriver. Du larmer.

Pin skriver ind på chatten. Står nu, jeg skal skrive, jeg skal ud og lave proteinpandekager. De kan faktisk et eller andet, har jeg hørt noget om. Jeg har ikke prøvet dem endnu. Men det er alligevel sådan noget specielt noget, så... Jeg kan jo godt lide mine almindelige pandekager.

den måde. Vi skal ligesom op og i gang. Det er jo søndag. Jeg kan se Muse Maria og Skovby også.

Skovby er jo bedre kendt som trolden fra Jylland. Han bliver egentlig imellem fejlantaget som, hvad er det så, det hedder? Hvad er det, den hedder, ham den store der? Skal jeg lige tænke mig om. Og det kan jeg heller ikke.

Ja, Party FM. Halvanden time tilbage søndag morgen med Storr. Jamen altså. Skal vi køre den helt op og ringe i dag? Vel. Jeg håber i hvert fald, I er friske derude, og jeg håber i hvert fald, at I er klar på en dejlig søndag. Nu hørte jeg lige et eller andet om, at vi begynder at få noget koldt vejr i næste uge. Så skal jeg til at tænde fyret, sådan så der er 25 grader ude i lastbilen om morgenen, når jeg går ud. Men skulle I nu lige være tunet ind forbi radioen, så er det selvfølgelig ind på partyfm.dk/chat. Eller gå ind i jeres App Store, jeres Google Play-butik, eller hvad det hedder derinde. Få download af appen, kom ind på chatten og sig godmorgen.

Hvad er Party FM? Er vi friske derude? Nu sidder jeg faktisk lige og kigger ind over camsene, og folk ser sådan nogenlunde klar ud. Pasco L, han spørger mig ind på chatten, om jeg skal være julemand. Nå, har jeg ikke sat sig på. Jeg ved ikke, om det er, fordi du tænker, at jeg er ved at anlægge til fuldskæg, fordi det er jeg faktisk. Det er, fordi jeg har en lille plan om, i september måned næste år, så skal jeg have to lange flætninger af langt skæg her. Og så skal den ene være lyserød, og den anden skal være lyseblå. Ligesom det der Hubba Bubba-tyggummi. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror nok, jeg skal det.

Ja, så skulle Pascal også have noget at spise, bare fordi DJ'en spiser, så spiser han også. Ja, det er typisk. Pascal, hvad er det, du er i gang med at printe på den der 3D-printer, vi kan følge med i? Ja, nu følger jeg jo tit med en, når du printer eller andet. Det er på tide at gætte, og der kommer de mærkeligste ting ud af de gæt, jeg kommer med.

Men nu ligger landet sådan, at selvom jeg er mindre end de store drenge af jer oppe på Grillenskovby, så er det jo nok, fordi jeg arbejder så mange timer. Godt. Ja, jeg er nu Skovby i gang med at mene, at staten også siger, at jeg skal have en hjerneselleforøgelse. Du tager helt far i Skovby. Det kræver sådan set, at man har hjerneceller i forvejen. Derfor så får jeg aldrig sådan en.

Skov, vi skriver ind på chatten med omvendt, så mangler de ens her og nødstille hjerneskanerne rundt omkring. Jamen, jeg har sørget for det og kørt den næste i stilling, så du bliver snart ringet op, Skovby.

0: Der kom både DVD og Nans ind i chatten, så kan jeg jo sige til DVD, hej Nuser, og hej søde, søde Nans. Hun elsker mig for det.
1: Hvad skete der?

Jeg ved ikke lige, hvad der skete med lyden, men der skete et eller andet i hvert fald, og det fuckede jeg op med, fordi lyden forsvandt. Nancy, hun skriver ind på chatten. Stor tak for blonden, det er alt for meget. Nancy skriver så også til Dick, det siger ikke, at jeg står med tår i øjnene, men... Han bare, du dog... Hvad? Har du fået blomster? Kender jeg da slet ikke noget til, Nancy?

Oh shit. Scorpio, han skriver, meld mig lige om, inden, skriver han ind på chatten, meld mig lige om, jeg skal spise mexicansk næste gang, inden jeg kommer ned og besøger dig.

Nu ved jeg ikke, nu er der gået mad i den inde på chatten. Mexikansk og thai og chili con carne og... Hvad er der i vejen med en par stykker af de der Corte de Bœuf, lave med en 7-28 poser løg, der er lavet om til bløde løg, og 14 liter banæssovs? Jeg tænker bare, det kan jeg også et eller andet få maven. Men Skovby, vi skal have arrangeret en dag, vi skal ud og spise alle sammen. Vi skal lave sådan en dag, hvor vi skal på enten noget kineser eller noget flamme eller sådan et eller andet.

kører det godt nok langt at køre det over for at komme på flammen. Ja, det er jo lige så langt at køre for os til Jylland for at komme ud og spise. Men derfor kan man jo godt lave sådan en hyggelørdag, hvor man kører ud og spiser. Og så bestille bord et eller andet sted til alle de mennesker, der nu er med. Det kunne være frækt.

Åh ja, Skovby, han skrev ind på chatten. Stormen, hvis du skal være min borddame, så skal du have kjole på. Ha, fanden nej. Ikke igen, Skovby. Det må være din tur denne gang. Jeg kræver, du bliver bedre. Hader det kilder. Kan I lige forestille Skovby, han bliver glad på bedre. Han kommer til lige så ren babyface.

Ja, nu diskuterer de inde på chatten det der med rødt fuldskæg, fordi Skovby har mere rødt fuldskæg. Det giver flere damer. Der er lige så stor chance for det, som jeg vinder den store jackpot i Lotto. Og eftersom jeg ikke spiller, så kan du så se, hvor stor chance du har, Skovby.

Skovby, han skal have en den står, I kan sige, hvad I vil. I har aldrig haft et flot rødt fuldskæg og prøve at lave damer samtidig, så I har nul erfaring med det. Det vil sige, du har også nul erfaring, fordi flot rødt fuldskæg har du da ikke.

Åh, ja, Malene Pien er kommet ind på chatten, skriver, står, godmorgen, lille skat, god, godt, du lige kan sparke i gang i den, for shit, jeg er træt efter at køre til Sønderborg hjem igen. Hvad fanden skulle du også i Sønderborg efter? Der sker der ikke noget dernede.

5 kvarter tilbage, så er jeg ude herfra. Så går mine dage for alvor i gang. Først kører vi lidt den ene vej, så kører vi lidt den anden vej, og så kører vi lidt den tredje vej. For at jeg er inde hjemme igen, for at køre den fjerde, hvor jeg først er den tredje vej igen. Jeg har en datter, der skal til cheerleading, men hun skal også lige hente en taske, og jeg skal også lige hente nogle varer, vi har købt. Og vi skal også lige, jeg har også en vandhane, der skal skiftes i dag. Jeg har noget græs, der skal slås. Jeg har faktisk ikke tid til at stå stille, og så skal jeg også i seng omkring 5-tiden i eftermiddag. Der er nogen, der kører igen ved midnat. Jeg siger ikke, det er mig, men det kunne det faktisk godt være.

Så jeg får så det, der hedder en rigtig dejlig, fantastisk, travl søndag. Skal heller ikke stå stille, slet ikke, når man har børn. Så både lidt cheerleading i dag, lidt cheerleading i morgen, og jeg har lidt fodbold tirsdag, og ja. Men det er en kort uge, kun til og med fredag, så har jeg weekend. Åh, det bliver godt. Fodpigen, hun skriver ind på chatten, står bare og så bare vent til de bliver ældre. Jeg tror, det bliver nemmere, når de bliver ældre, for så meget som jeg kører dem rundt i øjeblikket.

den her til morgen. Ah, det er jo lækker. Alle jer, der lytter med derude. Fantastisk som altid. Vi kan ikke lige tanke nogen admins, fordi der er ikke nogen til stede.

leger DVD-sving der. Jamen altså, DVD, du farer ind og ud af chatten.

bestilt kager for dig til Abis fødselsdag. Åh, det er også lige ved at være, ja. Ja, de admin, du ikke har haft. Jo, jeg har haft dem herinde. Ej, ja, de sidder og holder skjult øje med mig.

men Korsgaard, nu skal du huske, at Skovby, han er jo det danske svar på 007. Ikke lige så køn, lidt mere rødskægge. Og kører i en familie.

Skovby, han skrev ind på chatten, jeg kan godt høre, du har savnet mig også, selvom du ikke vil indrømme det. Jamen, jeg ved, du sidder og lurer på mig sådan undercover hele tiden og holder øje med mig som sådan en, det ved jeg ikke, sådan en spøgelsesadmin. Sidder og savler i krogene, har jeg hørt noget. Men jeg kan også godt lide dig, Skovby, især når du sover.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

is the question. Whether it is noble in the mind to

0: God eftermiddag, Party FM. Det er lige bedt op i. Vi tager lige en lille spiller på sådan en søndag, jo. Sådan en god gamle klassiker.
1: Ja. Yeah.

Så skal vi heller ikke glemme Digte. Hun er nemlig hoppet op som admin. Digte! Hvis du har brug for hjælp, tag fat i Digte. Hun er nemlig admin. Og hun hopper ikke så meget i dag. Det er fint! Det er søndag. Pas på ryggen.

DHB, de har allerede sat en dato på. Den 4. til den 6. juni. Oh my god. Det var godt nok tidligt.

Claus er, han mener, at de, hun har været i Bong Bong Land. Digte, du hopper for lidt, det er derfor jo. Du er ikke nok i Bong Bong Land, jo.

Hey Digte, den kan du lige oversætte det der med Linda, hun skriver. Bare så jeg ikke misforstår det jo.

Melinde Pien skriver ind på chatten. Ja, så er den klar til vinteren. Ja, med alt det der salt. Og sne. Og is. Det skal nok blive godt til sådan en pulle, ikke?

det er helt utroligt, Rudmand, han er så sød i dag. Det er nok, fordi hans datter, han er med. Det er helt utroligt. Så det er en dejlig søndag, det her.

0: Kone, hun skriver ind med chatten. Du ser ikke så meget i dag. Nej, vi nyder musikken. Det er søndag. Så dejlig musik.
1: Ja!
2: Party FM. Live. Live.

Maleren hans banebetjenten, har du fundet flasken frem? Nu er det søndagsfest. Altså, jeg behøver sikkert drikke af flasken, vel? Eller... Du er sindssyg, maleren!

0: Så får I vide, at jeg er hurtig. Er det ikke det? Ja, jeg er hurtig.
1: Jeg er Lynet McQueen.
0: Du er fart.
1: Eller venter.

Lasse Basse, skriv ind på chatten. Er der noget galt med appen, siden man ikke får notifikationer, når der kommer en DJ på? Har ikke modtaget noget de sidste mange dage. Det lyder mærkeligt. Og du har givet tilladelse til at appen må sende notifikationer.

0: Men det kan være, at teknikken er i gang med at lave et eller andet med appen. Så det kommer nok på et eller andet tidspunkt igen, at man får notifikationer. Forhåbentlig, jo. Det skal nok komme igen. Det skal nok komme.
1: Live from Denmark, Party FM.

Malen, han skrev ind på chatten. Den vi lavede i fredags. Nej, vi lavede ikke nogen aftale i fredags. Buha. Den skal du længere ud på landet med.

maleren, han spørger Digte til hjælp. Eller han skriver faktisk, kan du ikke lige hjælpe med at give Per en spark bag i? Så skriver Digte bare, jamen jeg sparker ikke Per. Jeg slår ham kun.

Kuaer da, kaptajn. Og kæft, jeg skal passe på, at jeg ikke lader min mund løbe lidt for meget, mand. Fanden vil ikke tænke ned på min datters skole, hvis jeg står her og beder folk om at sutte det ene og sutte det andet. Men hey, det her det er åbenbart.

0: Lega.
1: Hallo. Kan vi så lige få slukket de der husbandsorkester? Nu kommer Johnny Cool.

radioen med Danmarks mest useriøse værter. Check this out. Party FM. FM. Nummer 9.

lige fået slukket det der husbandsorkester. Nu kommer Johnny K.

det for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man om de der hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hænderøve, et par små hvide rødbønder. Så bliver det tjat. Det går for helvede.

0: denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. Partyfm.dk/Facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Så er du gået hen og blivet søndag. Og jeg kunne jo gå på lidt før i dag, fordi jeg skulle jo ikke på arbejde. Har heller ikke været på arbejde. Som tomaten ligger og suler med Kuzmoluba.

godt samt til vanligt. Skulle der være en lytter derude, der gerne vil opfylde pladsen, så er jeg da frisk på det. Jeg får en del nyheder hjem fra Holland og selvfølgelig Tyskland. Der er den her Tomorrow. Somewhere else.

Jeg skal da i hvert fald underholde jer helt frem, den bier. Til, ja, midnat, måske længere. I have a dollar. I have a dollar.

Så har jeg fundet en gammel klassiker frem til jer på vinyl. Techno. Alex Christensen står bag det nummer her. Das Boot, U96.

Hvad siger I til det mix her? Er det syret? Her er det klasseudgave af det gamle nummer fra Irene Carr. Flashdance, oh, what a feeling.

Ja, udmærket personer. Det gamle nummer her var der klasseudgave af det gamle nummer fra Iron Car Flashdance. Oh, what a feeling. Håkon og Hampenberg holder mit hoved.

0: Ja, det er jo ikke så længe siden, jeg var inde og se ham. Men vi skal lige om lidt, skal vi have et nummer fra Armin, som vi hedder Lost in Times. Efter den dag, skal vi ud og køre lastbil. Convoy.
1: By golly, it's clean, clear to flag town, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Benny. Yeah, we definitely got the front door good, buddy. First, they sink the live.

Armin Van Buuren, Fit Winter. Alex Urban på Lost in Time. Så er jeg modtaget et nyt nummer fra Cascada. Alive.

Jeg kan se, at dope, han er bag på, det har været et stort donghelvede. Men når jeg sender, det skulle være pladen, skal der i højsædet der. Men de burde godt sende nogle.

Three Water Revivals, Bad Moon Rising. Det er jo en gammel sag oprindeligt tilbage på de gode 90'er, og Pippi lidt hoppe her fra Rubbing S, say Show Me Love. Ja, så er der lige kommet et pladeskab, som jeg skal se lidt på, om jeg har.

Ja, må det ikke, vi kan få lidt flere lytter ind på tjen. Det kunne da godt være lækkert. Og dejlig nummer her taget op igen. Robin S. Say, show me love. Vi skal en tur forbi Norgesland.

0: Norskære har øvrigt nummer, der hedder Check On Me. Så har jeg fået et pladeskab fra en lytter, som har sendt en sms på min mobil. Det må man ikke. Hey, vil du ikke spille den gamle klassiker tilbage fra de gode 90'er fra svenske Antilope? Nowhere to hide.
1: Party FM.

Danser med en livudgave af nummeret Back to the 80's sammen med Aqua. Armin Van Buuren featuring Sasha. Vi siger Everlasting.

Jeg har det sgu meget godt den her måned. Jeg skal sgu have ferie meget, meget. Så kan jeg jo se på min musik og lave lidt radio. Gammel 80 nummer, der er blevet taget op igen. Bad Boy Blues Mood kommer fra Canada. Pretty Young Girl. Ja, så skal vi have noget vinyl tilbage fra 2001. Mr. Wings, Living on My Own.

Den originale version af den her, det var jo et gammelt nummer tilbage i tiden fra Queen. How to Mr. Wings, Living on My Own. Kan nogen samarbejde mellem Charmichel Shah og Armin van Buuren her på Stardust?

Nå, skal vi skåle, venner? Amen, Van Buren, Fidwin. Jean-Michel Charles, Stardust. Vi skal have nogle Disco Queens. Nej, ikke rigtig Disco Queens, men Queen of Pop tilbage i de gode 80'er.

Ja, god gamle Billy. Billy Idol, Morning Money. Nu skal vi have noget gamle vinyl. Jeg lægger ud med noget Alexander O'Neill. Jeg mixer noget Rick Astley, old school on vinyl.

Jeg er cool, bare cool, brothers. Hey, er du sød at finde en klassiker, vi ikke har hørt i mange år? Din lytter lige har skrevet til mig. Jeg vil gerne høre Basic Elements, You're Gonna Move Me.

tilbage på de gode 90'er, og vi snakker om The Basic Elements. You say, gonna move me. Så er vi tilbage i år 2026. Jeg har lige modtaget dem. Ny single fra Cascada, I'm Alive.

læser du premiere på en ny version af et gammelt nummer fra... Et gammelt nummer, det her Better Davis Eyes, som jo var et gammelt nummer fra Kim Carnes nye version, The Sunbreak.

0: Clark og Alice Moyet i det gamle Yasu her. Don't go.
1: Min ven, vi er alle mænd.
0: Ja, hende gad jeg godt at knippe, fordi hun er i lippe.

0: Ja, som vi har for nu, så kan jeg godt lige kigge på gamle klassikere. Earth, Wind & Fire klassikere. Let's do the Boogie Wonderland. Nu vil jeg lave noget old school mix.
1: Boy.

Jeg er hentet ud for filmen, der hedder Fræk om politiets tider. Axel Foley på Party FM. Så er det gang 80 nummer, som bliver taget op.

Yeah, free from desire. Hey, kan du ikke lige pille noget Bill & Ray Brothers? Til Jonas fra Pakkebussen.

Plejer normalt at være en stille og rolig blade, men gjort til en mere dansevenlig udgave her. The Beatles, we say yesterday. Så er der vist, hvor kan du spille noget der er for en slottet kage, der sammen med diskofil? Er det okay?

Dai fan Slotty, fi 20 scopi, tu is speak English, on the I do. Så skal jeg lege med en af de gode gamle. Det er en rimelig med noget vinyl, lagt dit rytme på.

Hun har i hvert fald savnet Whitney Houston. Hun var god i de gode 80'ere. Og det var hende her også. Ja, hvad skete der egentlig med hende? Hun er død, eller man hører ikke noget fra hende mere. Men vi kan da godt se på en af de gode gamle, vi dansede til mig tilbage i de gode 80'ere. Prøv at tjekke den ud. Power Sound in the Mix på Party FM her. På en kedelig mandag nat efterhånden. Er folk gode ting?

0: Johnny Carter, som er blevet nyskrevet med Every Little Thing. Kan I huske jer tilbage i de gode 90'erne?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Nej, begyndelsen af 90'erne. 1,
1: 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
0: Vi skal lege lidt med klassikeren.

Ja, god gamle The Pet Centers. Black in Pockets på Party FM. I ved godt, jeg har kigget på White Hair Waiting. Her tager vi den, der kom lige efter den her, nemlig Angelia. Se om det kan gå lige så godt som det andet. Tjek lige ud, venner.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.